мұрадыл мұндақ деді. Елгірі гимнастики мейданыға сүнне чим ятқызылған болғачқа асан көпіп қалатты. Азыр пластик материал ятқызылып пакіз рахат болды. Әміміз бәк яқтырдық. Bu yıl yazlık tatilde mektep okutuş rayonu muhitini umumizlik özgertip gimnastiki meydanının sınıfkıça pütülle yeni kıyafet kekirgüzdi. Dilöz sınıfka yeni orantılgan akıl ekranını en yaktırdı. O mındak dedi. Kayarını çeksek şu yerini köreleydikemiz. Ekran bek süzükken, orkıratta oturduğun sabahdaşlarımı enik köreleydiken, sınıfımızını dünyadaki en yakşı sınıf dep karaymen. Şinjan her bir balını süpetlik mağribtin bəhrimən qilish, köngüllük ögünü şaraitiği iyi qilish üçün qoruqlaşdırıp mektep başqırış, ömek təşkilləb havalılık başqırış, mekteplə ara qoşmaqlaşıp yardım veriş yöləşni, umumi yüzlik alıqı sürüp süpetlik mağarib baylıqı mərkəzləşib qilish, şəhər yızlarının mağarib baylıqını almaşdırışı ravan bolmasılıq məsələsini həl qıldı. Ürümçi şəhərlik 43-ci başlanğıc məktəb, Ürümçi şəhərlik 13-ci başlanğıc məktəbə qoşub itilgəndən kən biri gəvdiləşdirib başqoruş yolu qoyulub. Əslidəki məktəbin kəmtüklüyü toluqlanıb, aciz türləri tədrici küçəytirdi. Şinjan Şəhər yezi məktəblərinin şəraitini yaxşılaş üçün məcburiyyət marifə basqıçıdakı aciz halqalarını yaxşılaş və iqtidarını açırış quruluşunu dəl cayda alıqı sürdü. Ötken 5 yılda mecburiyet marifi baskıçıdaki mekteplerinin şaraitini yakışlaşka 13 milyar 100 milyon yuan yardım meblağı acırtıp 2 milyon 380 bin kvadrat metre mektep binasını kengitip ve özgertip mecburiyet marifini yukarı süpette terakki kıldırışının vul esliyet trikini mustahkemledi. Ürümçi şehirlik 13. başlangıç mektep iştifak yakışıkçısının şucisi Ma Shuo mındak dedi. Ул әслихәләні яқшылыдық. Бу мәсімді Мәктәп партия комитетінің шөжесі, Мәктәп модерінің өз ішчегі алған мүнәбәр башқұрыш коллектипі вә мүнәбәр сынып мәсуолі коллектипі, оқытқычыла коллектипі ғалыбият Мәктәп районы ғорылашты. Мәркізі Мәктәп районының пішіп етілген башқұрыш системісі вә гүзәлікі интіліш, гүзәл әхлақ етілдіріштәк оқытыш идеясыны башқы Мәктәп районларға масқадамды сыңдырмыз. 18 yıllık sınıf mesulluluk tecrübesi ige Wang Jing Galibiyet Mektep rayonuna kelgenden keyin derslik boyunca ders ötüşke aldırmadı. Okuş başlangan birinci haftada balalarını barmak gimnastikisi oynaş, balalar nakşisi eğitiş, zihin içiştirdeki karton filmlerini görüşke yetekledi. Mektep tesiratı doğrusudaki kol yazma işleş tapşırıkla verdi. Wang Jing mındak dedi. Балаларның өгінішке вә білімге болған ентілішіні қозғап, мән бір башланғыш мектеп оқығычысы деген аңны, әмді қайды еңіні тәдіреже тұрғызып, ентізамчан болышқы етекләймен. 13-ші башланғыш мектепнің 4 мектеп районы, бұйыллық оқыш мәвсімідің башлап, жұңғыған мүлліт ортақ гевдісі еңіні мұстәкемләшіні, мектеп башқұрыш, мектепні идары қылыш, оқытыш арқылық адам тәрбиелешінің пүткіл жәрияныға сыңдырып, Оқыш башланғандан кейінгі түнгі сағатлық дәрісін яхшы өтіп, балаларны хикая аңлағач ұзын сапар ойыны түшініш, ілгерлеш күші елішке жетекледі. Мектеп Ғалибият мектеп районының оқытқышы Юан Шыңжи мындак деді. Қызыл хикая, қызыл балалар нақшысы, қызыл нақшыларына асас қылып, оны әр мәусімлік әхлақ тәрбиесі фаалиетінің мазмұны сыңдырып, балаларны еңі дәвірдегі социализмнің ізбасарлардан болышқа жетекледік. Азырғы қадар Шинжандегі 17 нахия, шәһәр, район, дәүләтнең әлі сүпәтлік мәжбүриет мәрифі байлығын тәңпіңләштіруш бағалышыдан өтіп, 9 yıllık мәжбүриет мәрифінің мұстәкемләш нисбеті 99%-ні ішіп, мәмлекетнің шу мәзгілдегі отырыш сәвиясынан 3% пойыны юқыр болды. 71 adetteki toluk oturu mektep, Abdonum rayon boyunca Ela Süpetlik toluk oturu mektep olup bahalanıp, Ela Süpetlik baylık bilen kaplaş dairesi sicilken idi.
15. 5 yıl mezgilede Abtanım rayon Cenubi Şincan'daki 3 vilayet, 1 oblast ve Ürümçi Gulcu Katarlık nopus köpeği vatkan şehirlerini moyum nokta kılıp mekteplerini özgertiş, genetiş, sığımını aşırış, okuş ordunu